Marc Pen, le super diamono de Dakar, yo balema. Moi artiste bo xamni mo fi def ci orchestre lu ken dessou deful. Na Omar Pen mo joge cadre orchestra formé super diamono 45 ans 50 ans Moussa Sangé. Ñafa jaar ñep bari nañ. So xolé bi mi doga formé gis nga ku melne papa mbuba nga fa won Baye Diagne Bayla Diagne Labba Diagne ñom Toñalo ak yenen artiste nek fa ñu dem ba yag ñoñu dem mu indi ñenen nga Moussa ngom jaar na fa Momadou Mayga ñom Moussa ngom xam nga bam fa nekke gis nga ni mu amé na doole ci Omaro mo ngi Moussa ngom niñ ko don xëccu xëccu ak ki di Omar Pen Mada ba ñew na fa biñu démé ñom ñëpit Omar tak ndigam continue super jamono ba neugani koku moy Omar Pen goru banna ngay

0: sidi la wax ci mbeugel nga ni
1: metti na lolu
0: ah bon jaga sar
1: metti na lolu
0: mon frère ma ngi